kwami. Phezu kwabo hlozi, phezu kwabo hlozi, phezu kwabo, phezu kwabo. Sawazomna.